0: satte som flög genom fönstret ut i mörkret upp i sken.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.